yo anyaminu efi omi ake o fe wona boni dilemi me ni pe ne echo shimo